kwe India no panjo chere toyai elo ame marsen bere mbare noyi ange rinu muru de rihu kanaki narapani horu matota eloa.

0: Kuoron helmassa asuu lapsikunta. Pikatestissä. Aikoinaan takavuosina tämä niin arvostettu olutmerkki, jota haluttiin maistaa, pidettiin arvossa Lapin tuntumisien puroista tehty. Onko tämä vielä olemassa samanlainen? On ollut Lapin kullallakin aika siirtyä halpisoluiden pariin. Menevät siinä, missä muutkin olutperheen jäsenet.
1: Näin se vaan meni.
0: Vuoron helmassa asuu Lapinkunta.
2: Flashback home contest show.

0: Camilla, Arnos, pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à l'Union européenne?
1: Oui,
0: pourquoi?
1: Excusez-moi.
0: Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire
1: Moi.
0: L'Union, oui. L'Union européenne.
1: Je veux avoir pense que je veux déduire pour la démocratie et je veux m'excusez-moi, je veux voir le quelque chose de l'Union d'Europe.
0: Oui.
1: Qu'est-ce que très intéressant pour moi? Qu'est-ce que n'est pas intéressant? Qu'est-ce que des choses qu'on ne peut pas voir? Je veux voir aussi des choses. Okay.
0: Jatketaan kolme tärkeintä asia-aluetta, mihin haluatte, tai missä haluatte vaikuttaa.
1: EU:ssa vaikuttaa. Mä haluan tietenkin demokratisoida tämän. Minä haluan vallan näitä finanssiroistolta ihan kansalaisille. Sitten minä haluan koulutusjärjestelmää kehittää, koska se on minulle läheistä, niin tarjota kaikille Euroopan lapsille ja nuorille tämän pohjoismaisen hienon koulujärjestelmän. Ja sitten kolmas teema on tietenkin tuo ympäristön suojelu, että EU pitää terästäytyä ympäristön suojelussa ennen kuin on liian myöhäistä.
0: Vasemmistoliitto putosi 5 vuotta sitten Euroopan parlamentissa. Miten se on näkynyt Suomen Eurooppa-politiikassa? Onko se näkynyt?
1: Totta kai se on näkynyt, että meillä ei ole omaa vasemmistomeppiä ollut siellä, mutta meillä on ollut siellä parlamentissa töissä.